cross of Baye, Yamisha Adom, Ahimwa etie for A Mutie, Namosai Efre, Erequesti, a Biemo. Oni pebia ehia ahoban bo onyame na ebo ye hoban na enketenkiti bi wo ho a eno de ewo wo ene me ye ho eno ti adwuma bia wo ye no bibi wo ho a wo de bo hoban adwuma bia wo ye de wo ye bia no ade bi wo ho ewo se sa ade no wo ye ebo eho ban wo mo mo fra ye no makika ebinu mu de na anopai meba market ho Meba ejano so. Market women sa hudwa mu freye mu kabi bi se. Ude ya mumu di ya famo ankamu. Misremu menyu mu en sinche. Mekane sewe. Ejume biya awi yeno. Ahu bain bo ewo hum. Se wuti e riaso. Ena wu di ja. Wuti e riaso. Ena wu ye ejuma misremu. Isan se ahu bain bo ewo hu intino. Enkwafu bebre wamu ye ejuma. Aya wamu di chini ye. Esi wɔ mo so sɛ de bɛ ya awia ɛnhye wɔ mo bebre. Ebinom mpo wɔ hɔ a, ɔmo wɔ ɛkyɛ bi a ɔmo hyɛ. Saa ɛkyɛ no ɔhyɛ a ɛboa no ɛma ɛkyɛ no agye awia na ɛba no so no. Mesrɛ wo, ɔgyadini. Wo hyɛ kyiniiɛ ne bi ase, anaa wo wɔ ɛkyɛ bi a ɛbɔ wo tiri no ɛso ban. Ɛkyɛ bi a ɛbɔ w'aniwa ɛho ban. Ebinom nso wɔ hɔ a, ɔmo ni kyiniiɛ, ɔmo ni ɛkyɛ. Nemmom wo maniwa ene wo mo ebo ho ban enti wo bi wo ho a wa hyeda ape sunglasses bi ena wo hye se de beya ewia no en hye nani no bebre minim bebia wo wo minim adwuma weye nanso adwuma biara se wo ye masoni se wo ye carpenter adwuma weye biara no se wo ye carpenter mesrel e de na ye a wo de hye wo nsa e de na ye a wo de protect wani Ede mpaboa ena ya awoshe. Mesre, se yewo safety boots, ewo ho. Yewo safety jacket, ewo ho. Yewo enye ma yedi protecti ye ni yensa. O helmet, mese untumi nye ejuma en kosro. As a mason, as a carpenter, a awoshe helmet. Dime bia a ye yewo stro, a obroni beka se work at height no. Yewo bi bia yedi boy ye tri, anase ye ni pedriano en hobay. Pipi yisi hu hiya, ema nipe biya, ema ejume biya, ema efie biya. Se un hu wo diya, anope maka pipi yisi. Bomo diya, se ube shishe, wankasa ankasa, o personal safety equipment, a ebebo wawo. Medasi, se niya yesu yeyi, yenye na yedi akumapa, ebediso, na yeyene sa, ebebo wa yenye na.

abraba ye boy ade bia woni me ye bia ye na ye ni ye ade bia ne mu no close da ho an se sa ade bia na woni me ye na opeso ye ni ye no e ya de a emfa abama ne emre wo kwa de a bomodin aso be ye na ye ni ye san se enem po de social media na ma ne ma bia ye mre ayefo enti bibia woni me ye bia no ero na ye ni ye. Yes, I say, Mr. Happiness Bae is gotten the opportunity to meet President. Aye, didn't hear. Menyini is not only President wa Yonko Farada. Menyini, I say, put on wa Yonko Farada dampa. Ni ena oye no. Eja oye ni bi ano aso anom. Na oji neni. Emankofonso eneje. Kaka kaka oye no. Ene pe wumuno.

tie ya asomdwe ni ahoto ene beba amao esanse ni etete wo ni ehawo atamfudie sumu fidie no ye yifiri onom Dr. Charles the Demon Chaser ene anadwe enso one wo anom ye program dosu etode bia biwa ama ntimi anti enka ebeye program weya su na ebia sei etode bia ye program si dosu edosu na yebekasa kirew sene ebeya auto ene asumdwe ene faudie ebeba ama wo wangasa no ni ene wato no onkra akura no mbacho orenti fiu enka bebele ni fiu bebele ni fiu ayisem obo ono ma okoyia yia wanja ni obeye no ebi mu ko mu kuro ma no mo renti kasi o mebua opa mebua mame nkwane tia bebere sane tia nse mbebere bi mu ono mu kura atadie ya eshe ni chains ni mbacho bi mu timi kwa renti o ni coat eni ni omade yewe no masa nse mdoso adena unkwa mibi sao se yare yedu wechi na ebia enti minye ye sharp wano mini ye disa ansemono usi enye ye edu wechi na enye ye fenipa nubla